0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, Gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.

ti sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.

6:48. E pa, drage dame, ako ste mislile da je kraj fudbala za ovu godinu posle mundijala, nije, nažalost. Danas nam kreće nova sezona Super Lige Srbije i od 8 sati igraju Zvezda Mačva, Železničar Pančevo protiv Radničkog Niša. Jako je zanimljivo što ove godine je format takmičenja skraćen, igra 14 klubova, što znači da je svaki bod jako bitan tim klubovima, jer ispada na kraju 4 ekipe, u play-in ulazi 6, dok u play-out igraće 8 ekipa. Tako da, ljudi, pratimo, navijamo. Ako ni u fazonu futbala, to su najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Eni i Matija Cvek, Trebaš li me?